אוקיי, הודא ביני ובינק, הודא מן לבנן, ابصر امتى كانت عايشة عملت لنا هاي الاغنية الحلوة كتير وعملت بيت سمبلتها رح العبه بعد ما نسمع هاي الاغنية